0: hei for deg og god morgen. Dette var Midnight Oil, Beds Are Burning på NRK P1. Du hører på Opptur.
1: Og Stian, du var jo redd for at ikke folk skulle klare dette her, om de klarte.
0: Musikkrebussen, tenker du på?
1: Ja.
0: Ja, for det har vi fått inn masse rette løsninger på.
1: Ja, og en av de, det var deg, Inger Johanne Hafnor, god morgen.
2: God morgen.
1: Du synes ikke det var så veldig vanskelig dette her, du?
2: Nei, det var ikke det. Var ikke det. Det var mange gamle, gode sanger.
0: Ja da. Jeg hadde vært i arkivet vårt, gravd frem litt gull. Vi kan jo gå igjennom lista her. Jeg vet ikke, kjente du igjen denne karen her?
2: Ja, okay, det gjorde jeg. Det var Sting.
0: Det var Sting, Sting, ja. Og så kom hun bestemora her. Ja. Hvem var det?
2: Tina Turner.
0: Mm. Og så fant jeg frem en norsk låt i litt sånn retro-arkivet mitt også, fra 80-tallet.
2: Ja, det husker jeg faktisk ikke hva det heter.
0: Det var faktisk Return.
2: Return, ja.
0: Og så var det norsk artist også på neste bokstav.
2: Det var hun, Ingebjørg
0: Bratland.
1: Ja, da har vi STRI.
2: Ja.
0: Og så kjørte vi på med litt norsk rock fra Vestlandet her.
2: Det Kaiser.
0: Yes. Og så fant jeg en sånn MGP Eurovision låt fra Norge den også. Hva heter det?
2: Ja. Det heter vel Keiko, er det ikke det da? Ja,
0: Keino i alle fall.
1: Keiko var han valende, tror jeg.
2: Ja, det var det. Keino var det, ja.
0: Og så var den siste artisten da, som altså eier de fineste låtene jeg vet.
2: Ja, Eric Clapton, ja.
0: Det var helt rett. Og dermed så fikk du løsningsordet som var...
2: Og strikk, eller strikke.
0: Strikke, ja.
1: Det var selvfølgelig Stian til å lage den oppgaven.
2: Ja.
0: Holder du strikkeren på med strikking?
2: Ja, strikker en del, ja.
0: Ja. Hva synes du er det beste med å strikke, da?
2: Det er jo litt sånn avslappning, da, så er det å skape noe.
0: Ja. Spesielt det siste, kjenner jeg.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vi må snakke om hvor du ringer fra. Du må fortelle om det.
2: Jeg ringer fra Longyearbyen.
0: Ikke sant. Og hvordan startet dagen der i dag?
2: I dag startet den helt hvitt.
0: Ja.
2: Her har det kommet snø.
1: Oi, var det mange som tenkte nå, tror jeg. Men hvordan er det i juni og nesten snø? Hvordan blir humøret på Svalbard da?
2: Det blir nok litt delt i dag. Vi er jo ferdige med vinteren her vi også, så... Nå blir det jo bare mer klin igjen.
1: Ja.
0: Ja. Du skal ikke ut og gå på ski?
2: Ikke jeg i hvert fall, men kanskje noen vil gjøre det. Gå opp på en eller annen bre og så gå litt på ski. Det kan nok hende det. Det blir faktisk kjørt opp skispor et sted borti her, på en bre.
0: Ja.
1: Men du, hva er det fineste med å bo på Longyearbyen? Eller i Longyearbyen?
2: Ja, det er jo naturen rundt her da. Turmulighetene.
0: Og du jobber på sykehuset på Svalbard. Hvordan er den jobben?
2: Ja, det er en fin jobb det. Det er det. Vi er jo et sånt lite beredskapssykehus som må være her. Og ellers så fungerer vi mye som en utvidet legevakt. Da.
0: Ja.
2: Vi får inn alt mulig. Ja.
1: Men Inger Johanne, du skal ha tusen takk for at du sendte oss inn en melding med løsningsordet, og tilbake så skal du få en liten premie av Stian og meg, som vi håper du kan få bruk for.
2: Ja, takk for det.
0: Så må du ha god vakt, og så skal vi invitere meteorologen inn i studio, som skal fortelle om du får mer skiføre utover den kommende dagen. Så må du ha en strålende fin dag på jobb.
2: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det bra.

0: Jeg får gåse ut hver gang jeg spiller Coldplay. Mitt favorittband. Dette var Paradise. God morgen til deg, 7:07. Du hører på Opptur her i NRK P1. Og Ingrid og Stian er så glad for at du følger med oss på vegen frem til klokka 9.
1: Og hvis du har vært med oss en stund, så vet du at det er den internasjonale potetdagen i dag, og det er det altså mange som er litt begeistret for. Ja. Og det er mange som har rare kombinasjoner. Det er en som skriver at da svigerfar hørte at vi skulle ha spagetti til middag, mente han at vi også må ta poteter til. Har du hørt den?
0: Nei, for det tenkte jeg, det var kanskje det eneste svigermor ikke har potet til, det er pastaen.
1: Det kommer hun til å prøve etter å ha hørt dette her.
0: Garantert.
1: Og så er det Solveig som skriver at råstekte potetskiver, det har jeg aldri prøvd, at du ikke koker, men du steiker de rå. Det er godt til pannekake sammen med blåbærsyltetøy.
0: Og i appen vår NRK Radio, der kan jo du fortelle om hva som er din potetfavoritt, men der har jo vi også laget en slags meningsmåling, der du, Ingrid, har fylt ut en del alternativ da.
1: Og det er ikke en slags meningsmåling.
0: Nei,
1: er det ikke en meningsmåling?
0: Det er en meningsmåling. Og det er faktisk veldig få som sier at de aldri eter potet i en eller annen form. Og det er jo forståelig, for potet er jo så utrolig mye. Men det er altså flest, halvparten, som sier at 1-3 dager i veka, så er det potet.
1: Det er ganske mye, altså. Men tenk deg, 96% spiser potet en eller annen gang.
0: Det er et bra resultat, vil jeg si, for poteter.

0: Er ikke det veldig likt?
1: Det er helt likt.
0: Men sant, det verket som fremføres her da dette var fra kroningen, da synger de God save the king, long live the king. Men Champions League-hymnen, den har en helt annen tekst.
1: Ja, for på de tre offisielle FIFA-språkene, tysk, fransk og engelsk, så synger de da...
0: De meister, de besten, le grand équipe, er kanskje fransk, men det høres nesten sånn ut.
1: Det var fint.
0: Og på engelsk, the champions. Bare hør.

0: Det var Narada Michael Walden og Patti Austin i opptur på NRK P1.
1: Og Stian, nå kommer det gratulasjoner inn i innboksen vår. Lisbeth skriver, gratulerer, caps lock og utropstegn, imponerende. Jeg har strikket i 65 år, forteller hun. Hun er enig med de som sier at oppskriften din var i overkant komplisert å begynne med. Og den genseren blir nok et arvestykke i familien og et hjertemodus fra Lisbeth.
0: For deg i strikkeverden så kjenner jeg helt sikkert til Petit Knit, som har massevis av sånne mønster ute, og det er ankerbluser da, som disse her mentorene mine, June og Marni, fant ut at jeg skulle strikke.
1: Og så var det Gro da, hun skriver spørsmål til Stian, når du strikker, nå får du sånne fagspørsmål. Oi. Der har du kommet. Bruker du fempinne eller rundpinne og magic loop?
0: Ja, rundpinne, sånn, jeg bruker rundpinne og magic loop. Disse mentorene mine sa at hvis du skal holde på med masse sånn fem strikkepinner, så blir det for mye å holde styr på.
1: Og jeg aner ikke hva du snakker om.
0: Men du, jeg har jo strikket og fortalt deg nå at jeg er ferdig. Har du lyst til å kjøre?
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Ok, da tar jeg den opp av strikketaska.
1: Nå er jeg... Se på den!
0: Se her!
1: Nei, nå blir jeg rørt på ekte. Nå holder altså Stian opp den fineste lille genseren. Der får du fanfaren du skulle få.
0: Du ser, jeg har til og med sydd knapp her.
1: Hjerteknapp.
0: Nå sier jeg at jeg har sydd knapp. Jeg har fått hjelp av Siv, som har heklet et lite sånn løkke med plass til en hjerteknapp som jeg har fått tak i.
1: Det er altså en så fin genser, Stian. Den der kommer til å bli arvestykk over alle. Tenk på det.
0: Eivind Standahl Husabø, god morgen. Du er vår neste gjest.
2: Ja, god morgen.
0: Strikk Eivind, som vi kaller deg.
2: Ja.
0: Og nå har jeg lyst på, for du har jo, jeg skal komme tilbake til hele bakgrunnen for at du strikker så mye, for du står her og strikker. Kan du si noe fint?
2: Om jeg kan si noe fint, altså for å være det første du har strikket noen gang, Stian, så er dette her, jeg skjønner ikke at du har fått dette her til, altså. Det skjønner ikke jeg, for å være første gang, det er helt fantastisk. Jeg er mega imponert. Altså denne genseren er finere enn den som jeg har på meg, som jeg har strikket selv, det mener jeg. Han er utrolig flott.
0: Tusen takk.
2: Så gratulerer.
0: Det var kjempefint sagt. Og du har en skikkelig fin genser på deg, så du har strikket.
2: Takk for det.
1: Men hvis vi skal beskrive, for vi må huske at vi i radio beskriver genseren du har laget nå da.
0: Jo, for det er jo de som kan strikke, de ser den føre seg, men den begynte jo med, for det du hadde sagt at det skulle være mønster igjen, så da er det et struktur da, øverst, sånn rett rangestruktur. Så det er første delen liksom av genseren opp. Og så, nedi her, så er det jo sånn raglan, økning, sant? Og da, sånn at det blir fine overganger til armene her.
1: Ja, se der, ja. Det.
0: Og så har jeg strikket sånn av kanter her, som jeg brettet under, en liten vrang i bord og så.
1: Det er sånn altså fine så fint gjort. Og hva farge vil du si det?
0: En slags burgund der.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg håper at Lotte blir fornøyd da.
1: Det kan jeg garantere at hun blir.
0: Men Eivind, vi må fortelle, sant, for du er en kollega med meg da, vi er ikke så mange har jeg funnet ut av, som er Kara, som strikker. Hvordan startet det med deg? Det er ikke så mange år siden.
2: Nei, det er vel en sånn cirka 4 år siden. Jeg kom hjem fra jobb en dag, og så sitter kona mi i sofaen sammen med vårt eldste barnebarn Sienna, og skal lære hun å strikke. Og da sier jeg at, vet du hva, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å lære meg å strikke. Jeg kunne litt fra før. Jeg hadde strikket et teppe til katten da. Det er mange år siden, men det så ikke ut. Altså, det ble bare smalere og smalere jo lenger du kom. Sant? Så jeg strikket jo strammere og strammere. Og da hentet hun fram noen tjukke strikkepinner og en tjukke tråd, og så sa hun, begynn med sånne pulsvarmere. Så. Det er sikkert veldig bra. Ja, ja, tenkte jeg. Og så prøvde jeg, og det fikk jeg jo til da. Og det ble ganske jamt og fint. Og så skulle hun lære meg å strikke vrang. Og da tenkte jeg, det går jo ikke an. Altså når hun viste meg hvordan dette skulle gjøres, det går ikke an å strikke sånn, sier. Men jeg måtte jo bare lære det. Så nå er det jo like lett å strikke vrang som å strikke rett da. Så dermed var jeg i gang. Jeg ble helt giret, jeg ble altså så giret på strikking at ja, jeg vet ikke om jeg ikke har investert i utstyr og strikkepinner og strikkeveske og you name it, men jeg strikker hver dag, det gjør jeg.
1: Og du står jo der og skinner i en veldig fin hjemmestrikket genser, vil jeg tro. Og du har med deg litt. Hva er det du har med deg her?
2: Jeg strikker en del fotballting. Jeg er jo fotballinteressert, som Stian her. Og jeg strikker en del fotballsokker. Fotballvotta, og nå har jeg begynt på en fotballgenser. Favorittlaget må bare si, det er jo Leeds United. Så er det noen som spør meg, kan du strikke litt andre lag, altså motiv fra andre lag, som Manchester United og Liverpool? Jeg skal innrømme, jeg har gjort det, men det gjør vondt. Altså. Da har jeg vondt i fingrene i mange dager etterpå. Altså.
0: Ja, ja. Da strikker du for andre, så de skal på seg, for du har ikke...
2: Ja, er du gal? Jeg tar ikke... Nei, det er...
0: Men for den Leeds-genseren som du har nå, har du laget mønsteret til den selv, eller er det...
2: Nei, dette er et mønster som jeg har kjøpt, da. Ja. Men jeg designer en del, eller lager en del mønster selv, da. Det gjør jeg. Jeg bruker et sånt program som jeg har på datamaskinen og designer. Men det her mønsteret har jeg kjøpt, da.
0: Men grunnen til at jeg inviterte deg, da, det for at du startet å strikke, og så sa du fant gnisten, så du fant en motivasjon til å fortsette. Så det er det jeg leter etter nå. Hva var det som gjorde at du kjente på at du hadde lyst til å fortsette når du først liksom hadde strikket det første?
2: Det er mange ting. For det første så finner jeg veldig roen. Det er jo litt sånn mindfulness dette her, sant? Du setter den, du slapper så godt av når du sitter der og strikker og lar tankene fly litt grann, og så er det jo det at du ser at disse her produkter, strikkeprodukter vekser mellom hendene på deg. Det er utrolig kjekt å se at du har skapt noe med to pinner og en tråd, sant? Det er jo en magisk opplevelse, og så etter hvert når du begynner å få det sånn som du nå som har opplevd mestring, sant? Altså det er jo motivasjon i seg selv, det er å mestre ting, og jeg føler jo jeg får det bra godt til etter hvert, sant? Så du får jo den belønningen i form av den mestringsfølelsen som det er da. Ja.
0: Og du og jeg har jo motivasjon med barnebarn som du strikker til da.
2: Vi har, meg og fruen, vi har 12 barnebarn til sammen, så det er klart jeg må bare henge og strikke hvis alle skal få sokker og våtter og så videre.
1: Du har ikke tid å være her engang, du.
2: Jo,
0: jeg samtidig.
2: Jeg har så vidt tid, jeg har så vidt.
0: Men du, jeg kjenner jo meg litt spesiell som gutt som strikker. Gjør du det?
2: Ja. Jeg tror ikke jeg kjenner noen, eller vet om en fra Naustdal som heter Sigurd Berge, har du hørt om han?
0: Ja, han er jo kjendis.
2: Han er jo maskin, ja. Vet du, sant? Men ellers er det veldig få, eller om ingen i min omgangskrets av menn som strikker. Da. Og det synes jeg er dumt, fordi at det, og jeg har tenkt veldig mye på hva er det som gjør det, sant? Det er sånn, er de redde for å gjøre typisk dameting, eller sånn, for strikking har jo kanskje vært en sånn typisk dameting, i og med at det er så få menn. Så, jeg vet ikke, men...
1: Men jeg vil nå anbefale alle menn å begynne å strikke, for når jeg ser på deg nå da, der du står i din fine strikkegenser og gløder av strikkeglede, det er jo veldig mye sånn ekstra charmpoeng med en mann som strikker, fant jeg ut nå.
2: Ja, nei, det er noe veldig hyggelig å høre det da. Men ja, nei, men altså, jeg tror kanskje det er mange menn som misforstår og egentlig ikke skjønner hvor gøy det er da, å strikke.
0: Men du, jeg prøvde jo å finne en sånn vevd merkelapp som jeg hadde lyst til å ha på da jeg strikket her, der det stod strikka av farfar, sant? Men så var jeg jo i strikkebutikker rundt omkring overalt, og på nett og sånn, og der står det strikka av tante, det er mamma, det er bestemor, det er farmor, det er datter, det er til og med strikka av bonusbestemor. Men, tror du jeg fant noen strikket av farfar eller Anna Hanskjøn?
2: Nei. Men der, Stian, der har vi jo en business-idé, du og jeg. Det er bare å starte i gang og en gang.
0: Jeg ringte Line Larsen, jeg. Strikkelisse, jeg to. Hun driver Saturna Garn, en sånn strikkebutikk. Før var det fysisk butikk, nå bare det en nettbutikk. Og så sa jeg, jeg har så lyst på en sånn farfar-lapp. Du har ikke sånn liggende, sant?
3: Nei, men jeg har jo en, altså der vi bestiller fra.
0: Er det sånn at det er litt lite etterspørsel etter farfara som strikker, eller?
3: Ja, jeg tror, du vet Petinit?
0: Ja.
3: De har jo en merkelapp som heter Man Enough to Wear Mohair. Men det er nok den eneste jeg vet som er med menn.
0: Hvorfor tror du det er slik?
3: Nei, jeg tror når vi drev strikkebutikk så var det jo, kanskje vi hadde 4 menn som strikket. Og de var jo, du vet, sånn menn i 30-årene med litt sånn kul, altså med øreringer og litt langt skjegg og litt sånn kule personer. Jeg tror ikke det er så mange menn som strikker, og det er de som har vært på sånne strikkehelger og sånn også, så er det nok de samme mennene som går igjen. Jeg tror ikke menn tar seg tid. Jeg tror ikke heller det blir sett på som veldig maskulin. Sånn som mannen min ser like gammel som meg. Han kan jo stikke en sånn prøvelapp. Ja. Han kan rett og rang fordi han lærte det på ungdomsskolen. Men derifra at han gidder og skal stikke noe, det skjer ikke. Men jeg kan ta og ringe. Vi har to leverandører ja. Som merkelapper. Jeg kan ja. Se hva vi klarer. Og...
0: Ja,
3: ja. Mm. Veldig bra.
0: Okay. Okay. Ha det bra. Hey. Vet du hva som skjedde etter det her?
1: Nei.
0: Jo, jeg fikk melding om det. Vi har fått tak i farfarlapp. Så den på VG-posten.
1: Er det sant?
0: Og de har tatt inn masse forskjellige sånn handkjønn, så nå kan du på den strikkebutikken i alle fall få tak i farfar og sånn. Og så gikk jeg på min lokale strikkebutikk her i Førde, og nå skal de også ta inn. Jeg skulle spesialbestille, sånn at det var farfarlapp og bestefar da.
1: Da må jo du begynne å strikke, ja. Stien, og kanskje det masse lapper og så slutte å strikke.
0: Men jeg kjente at det var litt kjekt å slå et slag for at gutta strikket litt mer. Da. For at jeg synes det, jeg var enig med deg, Eivind, det var kjekt.
2: Ja, ja det er fantastisk moro. Hvis jeg får slippe til med en liten fun fact, jeg, ja. Jeg strikker jo en del sokker, ja. og kona mi, Anne-Merete, hun kan ikke strikke sokker. Hun er en rå strikker, altså. Hun er superflink å strikke, men hun kan ikke strikke sokker.
0: Nei.
2: For hun tror at denne helen er så vanskelig å få til.
0: Ja, det vil jeg jo tro.
2: Han er jo ikke, altså det er noen rillestrikk att og frem, og så er det noen fellinger på slutten, og så plukker hun noen masker, og så er det gjort. Altså det er jo den enkleste ting av verden. Så jeg vet at hun hører på nå, så Anne-Merete, når jeg kommer hjem igjen nå, så skal jeg lære deg å strikke sokker.
0: Det er så kjekt at hun kan lære det av deg, da.
2: Ja, ikke det er fantastisk.
0: Du, er du glad i, du er jo glad i fotball, det har du røpt for oss. Er du glad i ishockey?
2: Ikke spesielt interessert, jeg følger ikke så nøye med der, nei.
0: Men du vet at vi er i semifinalen i ishockey-VM i dag?
2: Det er jo overalt i nyheten, så det har jeg fått med meg.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er bare å bli engasjert, for det her er det mye gratis moro.
0: Og vi skal straks til en som jeg vet gleder seg noe så alvorlig til kampen som begynner rett etter klokka tre i dag. Takk for å komme, Eivind.
2: Tusen takk for
0: lykke til med å lære kona denne sokkestrikk.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pop-quiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Pop-quiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Vi er straks ferdig vi her I ni timen for I dag. Olav, jeg må si for en debut.
1: Ja, tusen takk. Det har vært en glede å være her.
0: Vi får så masse hyggelige meldinger I innboksen også. Legg du merke til det?
1: Det varmer meg.
0: Hvor grei de som hører på ni timen
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har jo tatt på meg hard hud I dag. Jeg har forventet mye kritikk, men det så nydelig å se at det blir satt pris på, og jeg setter veldig pris på å være her også.
0: Og vi tilbake I morgen. Da får vi besøk av Lars Vaular, som vår søndagsgjest. Snart kommer popquiz her på kanalen. Først John Lennon.
1: John Lennon.

0: sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen skal dere være til i sesong med oss som sitter her i studio. Vi har jo fått 2-3 økta, vi Kåre Magnus, her på NRK P1 med konseptet i sesong. Og hvis du aldri har hørt programmet før, hva er det?
2: Det er at vi tar jo for oss den sesongen vi mener vi befinner oss i akkurat nå. Mm. Og jeg tenker, nå er det helt åpenbart.
1: Ja, for hva er det sesong for nå, den uka som kommer?
2: Skal jeg si det. Nå er det sesong for sommer.
1: Ja. Så på mandag er det 1. juni. Ja. Vi har 3 måneder med sommer foran oss. Så alt ligger der i horisonten, og vi er jo på startstreken, alle mann. Men vi har jo vidt forskjellige utgangspunkt. Og det skal vi litt inn i den neste timen, for hvor er du rent sånn mentalt?
2: Ja, hva tenker du på?
1: Ja, det er det vi lurer på, for akkurat vi kan jo som radioprogramledere stille de spørsmålene vi ønsker å stille. Ja. Og så kan du velge om du vil svare eller ikke. Ja. Og det er mulig å være anonym.
2: Ja, er det såpass rart oppi der at du tenker at her er det greit å være anonym, så er det også lov. Ja. Det du gjør da, du går inn i radioappen, og der finner du titelen i sesong. Ja. Bildet av oss til og med. Ja. Og så sender du det.
1: Trykk send inn, og så kan du velge om du vil være anonym eller ikke. Vi bruker uansett bare fornavn, så det er jo ryddig. Men dette er jo en gyllen mulighet for oss til å grave i deres hoder den neste timen. Så vi gleder oss. Velkommen skal du være.

0: det var I'm on your side med Haik. Du hører på I sesong med Marte og Kåre Magnus. Vi jo så heldige at vi har en en fyr, en kompis.
1: En kompis som hver uke med oss og forteller om hva han holder på med og også litt sånn tips og triks og historier fra virkeligheten. Det litt rørete hva han egentlig gjør, men innom hver lørdag han.
0: Han stort sett I Drammen hele tiden. Det som også med denne fyren, Kristoffer Reinsfeldt Hansen, at han gjør jo tusen ting samtidig. Så nå skal vi få han på lufta her, og han jo på en annen jobb samtidig som han skal snakke med oss.
1: For akkurat nå, snart halv tre, Kristoffer, hva det du driver med I Drammen nå?
2: Nei, dette kommer bardus på hvert år. Det en barnefestival, nærmere 10.000 unger som I alderen 0-12, som da møter I Drammen Park på noe som heter Walk in the Park, og de har en sånn hyperaktiv festivalgeneral som heter Jarle Ringen. Han slår på tråden alltid sånn rett før jul, spør om jeg kan være med her. Og da sier jeg ja, for det ligger langt frem I tid. Og så kommer det alltid litt sånn bardust på da, så nå jeg jo I deep shit, for jeg skal jo egentlig snakke litt med dere I P1, men jeg samtidig konferanser her. Nå skal jo
1: DJ Walkie... barnefestivalen?
2: Ja, DJ Walkie skal på scenen om 2 minutter, det ryker jo nå, ser jeg. Så vi får bare kombinere. Og problemet mitt, jeg står jo I en sånn der blå sånn festmagasinedress.
1: Sånn klovnedrakt på en måte?
2: Eller ja, 2000% polyester, så en sigarettglo unna tredjegradsforbrenning. Bra svett I panna, fordi jeg har bestilt 40 pizzaer, som jeg nå skal hente med en gang vi ferdig her. Det må vi ta med I drosje på vei til Stoppen. Det et lite sted I Lier, hvor kona mi fotballtrener. For der har vi Champions League-finale. Hvor TV2 kommer og filmer
1: I kveld, som du skal på
2: Ja, altså alle de 12-åringene da G14, de skal se det I auditoriet jeg som arrangerer, vet du Så det her bringer meg inn på dagens tema Hvordan kombinere gøy og kjedelig Fordi det noe med at jeg har kommet til en sånn livsvisdom jeg vil dele med dere I dag
1: okay, ja.
2: Ja. Det masse, det jo sesong for sommer Det masse kjedelig som må fikses før sommeren kommer, ikke sant? Og I hvert fall I mitt liv da, det sånn støvsuger varmepumpene så det ikke sant? Så det ikke blir støv inne der Du må bytte filter på luft I luftanlegget Du må betale regning, kjedelig greier Så jeg forsøkte noe nytt her om dagen Det gjør de kjedelige tingene mens du selv har det gøy
1: Ja.
2: Så det jeg gjorde at jeg kom hjem fra fest ganske sent, så tenkte jeg, nå tar vi en røfs her I dette huset. Så jeg gjorde alle disse tingene da, varmepumper og luft I luftfilter, og det aller siste jeg gjorde var å betale regninger og lese av vannmåleren, og la meg veldig fornøyd da.
1: Fortsatt på oppgående rus.
2: Ja. Og så altså, kona var så smørbrig, han etter, vet du, når du sto opp, jøss, hør, ordne alt dette, vet du, utrolig, Chris, hva du kan. Og jeg sa, ja, det nye ting jeg har lært meg, vi gjør det kjedelig når vi har det gøy.
1: Ja.
2: Det var mye fortere. Spoler vi frem da, til over I går. Først fikk vi feriepenger.
1: Bra.
2: I over I går. Og så I over I går fikk jeg vannregninger fra Drammen kommune.
1: Ja.
2: 67.130 kroner og 33 øre. 67.130 kroner og 33 øre. Og jeg går jo flint, det mer enn de feriepengene, for å si det forsiktig. Viser seg at vi da, ifølge den regningen her...
0: Ikke si vi, det du.
2: Ifølge den regningen her, så mener Drammen kommune at vi har brukt 780 kubikmeter vann på oss fire, og det da 708.000 liter vann. Det sier AI at det halvannet svømmebasseng, så stort. Det sier også at hvis det hadde vært melk, så ville det tatt meg 1.940 år og drikke, hvis jeg hadde drukket 1 liter melk hver dag, og tømme 708.000 kartonger med melk.
1: Men dere har ikke brukt hva som har skjedd?
2: Nei, vi har jo ikke det!
0: Ikke
2: jeg fyrer meg opp da! Jeg står og banner over den vannregningen, og så må du ringe. Og vi får ikke ringt I før på tirsdag, da det telefontid mellom 10 og 2. Jeg ringer og jeg fyrer meg så grassalt opp.
1: Ja.
2: Og idioter, det må jo være et system her. Det kan jo ikke anta dette. Ja, ja da, kjære lytter, jeg har sjekket at jeg ikke har vannlekkasje og alt det der. Den når da står bomstille. Og så ringer jeg da, det en superrolig dame ved Drammen kommune. Så forteller jeg dette her, idioter, jeg har ikke brukt alt det her. Og så sier hun, vi får gå ettergå dette. Jo, det viser seg at du har rapportert inn det selv. Hæ? Har jeg det? Ja, du har lest av vannmøleren 03.30 natt til 1. mai. Ja, ok, da har jeg punchet noe feil. Men da kommer jeg med min joker da, som jeg legger på bordet. Så jeg, dere må jo ha et system! Når noen trykker på en feil tast, dere kan jo ikke bare sende 70 000 nærmere i regning da. Så sier de, ja, det har vi. Så når du rapporterer inn noe så stort, så får du da en ny melding, hvor det står, er du helt sikker på at dette er den riktige sanden? Og så går hun inn, skal vi sjekke her? Ja, 0431, så har du svart med store caps lock bokstaver ja, og emoji med cowboyhatt på. Ikke sant?
1: Det er så gøy.
2: Ikke sant?
1: Så det var ditt forsøk på å gjøre kjedelige ting på fest, egentlig?
2: Men er det så mye å rydde etterpå, vet du? Så du må ikke gjøre gøye ting først.
0: For hva er egentlig regningen på? Eller hva skulle den vært på?
2: Cirka? Nei, den skulle vært på 4000 på. Så det var min sånn livsvisdom til dere i dag, er at det å gjøre gøye ting først og så kjedelige ting, det virker der og da,
0: ja.
2: In the long run. Kan jeg gjette om Anette var happy eller ikke? Og når jeg da kom hjem og sa, du, nå har jeg ordnet det. Ja, bra, Chris. Det er bra. Du, Jarlev, skal vi på nå?
3: Ja, nå skal vi på. Nå er det DJ Walkie. Ja,
2: nå er DJ Walkie nå.
1: Er det deg?
2: Ja. DJ Walkie klar?
4: DJ Walkie er veldig klar.
2: Ja, ok. Da går vi på da. Jeg er også lydmann her.
1: Så nå skal du på se. Ja, vi får høre det.
2: Ja.
1: Ta oss med ut da.
5: Kjære Drammen!
1: Oi!
5: Er dere klare for DJ Walkie? Nei, dette var dårlige greier, synes jeg. Nå er vi direkte på NRK P1. Nå kan hele Norge høre dere, hvis dere tar i litt grann.
2: Ta musikken der, sånn. Jeg er også lydmann, skjønner jeg. Sånn.
5: Få høre på et ordentlig barnejubel til hele Norge fra hele Drammen. 1, 2, 3! Håper ikke!

0: Det var Apple, sommerlåt fra 2024 med Charlie XCX. Nå har vi fått inn en melding her som skriver, fyller 60 år 1. juni, altså på mandag, og jeg tenker masse at det har gått så fort, angrer på mye, men har mye å være glad for i dag. Går lange turer og nyter naturen, føler meg veldig ung, og jeg tror det blir en fin sommer og mange gode år ennå. Men angrer på mye, og det har jeg ikke lyst til.
1: Nei, men sånn ditt liv. Angrer på masse. Og så det ting som bra.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det ikke noe, sånn det. Det ikke noe å tenke på.
0: Masse foran.
1: Ja, ja.
0: Pakke bilen for ferie. 2 70-åringer skal på biltur i morgen til England, og en 60 år gammel engelsk sportsbil, altså som 10 år yngre da, enn pare. Dette i seg selv inneholder flere C-momenter. Og det sier moren min nå. Ja. Det jo et C-moment, har du hørt det uttrykket?
1: Nei, det vel at det her det mye som kan gå gærent, eller?
0: Ja, ja. Ja. Nei, det var et ordentlig C-moment. Ja, ja. Så jeg har egentlig aldri skjønt helt hvorfor...
1: Nei, vi kommer sikkert til å bruke det om, begynne å bruke det om 10 år eller sånn.
0: Ja, jeg kjente det litt nå.
1: Ja. For et C-moment.
0: Ja, ja, ja, ja. Den sendingen var et ordentlig C-moment også.
1: hva tenker jeg på? Baby har dratt på dameutetur, så jeg tenker på gleden med å få start på en 1967-modell MF135. En gammel traktorlignende greie. Tror jeg, gråtass. Dama dratt, han skal kjøre traktor.
0: Som man kaller for gråtass.
1: Som man kaller for gråtass. Ja. Det jo veldig guttet og flott opplegg.
0: Veldig guttet. Eh?
1: Nå har du jo dratt, da skal jeg kjøre traktor.
0: Det ingen fare. Og så har vi Venke som, hun gleder seg, nei, hun sier bare å glede seg til å bli pensjonist, penger rett på konto og kruser rundt på den franske rivieraen store deler av året.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Og gå i franske bukser, for jeg vet at hver gang du i Frankrike så kjøper du deg bukser med fransk snitt. Eller løst snitt er det vel egentlig?
1: Nei, det er en slags
0: sommerbukse.
1: Det er en slags sommerbukse. Det som med de buksene, nå har jeg 2 stykker, det som har skjedd, at de så, jeg tror nesten at de laget papir, altså. Mm-hmm. Fordi nå har jo snøret i begge buksene.
0: Ja, tynt snøret rundt livet.
1: Det har da allerede råtnet.
0: Ja.
1: Det som er at det ikke er en kanal rundt hele livet. Så det de har gjort med disse buksene, at de snørene er sydd på bak, inni den der hempekanalen der.
0: Ja, så du får ikke bytte snøret.
1: Får ikke bytte snøret. Og det, jeg var så glad i buksene, men de henger jo ikke på uten
0: snøret. Er det noe snøret. Du skal begynne med bukseseler, Kåre Magnus?
1: Det er noe jeg skal begynne med bukser. Sommerbukse med bukseseler.
0: Ja, nei, det bare overkropp.
1: Det er litt småkert, eller?
0: Ja, da, men du, du nærmer deg en alder hvor det kan gå.
1: Ja.
0: Hvor du bare blir sett på som en karakter når du vandrer rundt opp på kampen. Og så har vi, her skriver Carl, snart gjort å taste feil, fikk plutselig 1500 kroner på Vips, ringte personen, og vedkommende har da tastet inn feil nummer, sendte pengene tilbake. Hvis, dette er noe jeg faktisk kan finne på å gjøre, kanskje allerede i dag, men hvor gøy er det ikke å bare velge seg et nummer, og så bare vipse 200 kroner. Og så sier de, har du vipset feil? Nei, nei, nei. Skal til det.
1: Ja. Hyggelig. Men er det ikke også en litt, jeg hadde blitt litt redd, altså. Hvis plutselig Marte Stokstad hadde bare vipset meg 200 kroner, så jo,
0: det skal til deg.
1: Det skal til deg i dag. Hva skjer med hodama der?
0: Ja, altså, ja. Nei da.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Men det er en hyggelig tanke da.
1: Jeg snakket om stekepannen i sted, fordi den hadde jo da blitt ødelagt av barn som satte panna på fullt,

0: her skriver det en fyr, Carl, har en 40 år gammel malmpanne. Den funker like godt I 2026 som I 1986. Dessuten avgir den jern, og det trenger jo kroppen. Det var det. For den panna der, den har jo mora og faren min hatt I alle år også. Men det jernet man får I seg der, Er det noe bra?
1: Ja, men, jeg usikker. Vi tar det neste sending.
0: Ja, vi tar det neste.
1: Fått inn her, C-moment positivt. Klarer du det? Har du klart noe vanskelig?
0: Ja!
1: Ja, så C-moment løser, så vi C-moment denne sendingen her. Vi har løst den. Ja. Nå klokka snart tre, så vi må takke for oss, men tilbake om en uke.
0: Ja, og så må jeg bare si, det semifinale I hockey-VM mellom Schweiz og Norge. Jeg gleder meg. Altså, den starter 15.20.
1: Ja, så du må skynde deg ut for å sette et eller annet sted på hockeykamp.
0: Oi, oi, oi.
1: God lørdag da, dere. Takk for følge.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Vi kommer fra Lørdagsliv på P1 og lurer veldig på hva er din favoritt sommerkake?
1: Jeg vet ikke om jeg har noen favoritt sommerkake, men jeg liker jo best sjokoladekake, uansett årstid.
2: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg er veldig glad i sjokolade i alle varianter.
0: Så står det ei til i lag med deg her, og hva er din favorittkake nå på sommerstid?
3: Nei, jeg er født og vokst opp i England, og har vokst opp med lemon meringue pie, også, så jeg er sitronpie, det som jeg liker aller best hele året.
0: Hva er det så godt med sitronpie da?
3: Nei, det er det syrlige i det som jeg synes, og det søte også som jeg synes er veldig, veldig... Veldig, veldig god smak på, ja.
0: Baker du den selv også?
3: Det gjør jeg faktisk, ja, innimellom.
0: Har du en litt sånn hemmelighet i oppskriften din da?
3: Jo, altså, når jeg lager lemon meringue pie, så steiker jeg hele pieen i ovnen. Det er ikke sånn at jeg bruker, sånn som jeg ser ofte på kaféer, så har jeg en merengsen som en brenner opp på, men det har jeg hele merengsen i ovnen.
0: Vi kommer fra Lørdagsliv her og lurer på hva er din favorittkake?
4: Nei, det må vel være grøtkake.
0: Ja, hva som er veldig godt med gulrotkake?
4: Nei, alt er godt med det.
0: Baker du selv da?
4: Nei, det er mamma som lager det.
0: Hva er sommerfavorittkake?
5: Suksessterte.
2: Hvorfor det?
5: Fordi den er helt magisk god. Enten det er sommer eller vinter, egentlig.
2: Og det er den kake jeg kaller kake med gul krem.
5: Ja, det er helt rett. Det er kake med gul krem.
0: Jeg baker du selv da?
5: Nei, mamma. Eller ungene.
0: Du klarer ikke å lage selv?
5: Nei, dårlig på baking. Det er, jeg har farbrøs og kokk, men det er mest varmmat, det er bare meg.
0: Nei, men du må ha fin lørdag.
5: Jo, takk det samme, dere to.

0: Kato, det med knuser.
1: Ja, det har rent inn med svar på musikkrevyen vår her, og vi har jo snakket mye om kake i dag, så da var svaret selvsagt tilbake, Bjørn Eidsvåg, aha, Kjartan Lauritsen og Europe. Og blant de veldig mange som visste det, var deg, Elis Ellingsen fra Sortland, god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Ja, og gratulerer med som vinner av konkurransen vår.
2: Men du, ja, tusen takk.
1: Ja, det er lørdags ettermiddag. Hva driver du på med i dag?
2: Nei, akkurat nå så sitter jeg og slapper av. Vi har vært på, vi er på, i Kanstadfjorden, det er at med Lødingen, som Sortland Karavanklubb har en sånn oppstillingsplass for campingvogn da. Og, så vi har dugnad vår og høst, nå har vi vært på vår dugnad, så nå er det avslapping, og så er det litt sol, vi sitter ute på, ja, koser oss i solen, og så er det litt skyet innimellom, men mest sol.
1: Ja, betyr det at du har tatt med en campingvogn eller bobilen din ute dit?
2: Den står ennå her. Vi har den fast fra høsten og til våren. Så vi tar hun, ja, om en måneds tid, så tar hun herifra og bruker hun på ferie.
1: Ja.
2: Ja, så det er liksom en sånn plass som folk har bruket den som hytta om vinteren, så har de vognen her ute. Ja.
0: Du, vi har snakket en del om kake i dag. Har du en favorittkake gjerne når du er i bilen din?
2: Ja, jeg har jo hørt på det. Jeg er jo også veldig glad i pavlova, og jeg må jo si også oreokaka er jo også kjempegod. Så den er jo litt mektig da, men ja, det er vel de som, og bløtkake, nei, det er så mye gode kaker med krem. Jeg er ikke så glad, jeg hørte du sa at du var mest glad i sjokoladekaka, men jeg er mest glad i krem. Masse krem.
1: Ja, vi er heldigvis ulike smak her. Du, har, ja. du nevnte mange gode kaker du også, men du, Alice, da får du bare fortsatt ha en fin, fin ettermiddag og nyte ettermiddagen i Sortland.
2: Ja, takk for det, og takk i like måte. Mm.
0: Og Kjartan Lauritsen var jo en av artisterne i Musikkrevyen i dag, og her skal du få Shakira med

Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har hele tiden trodd at denne låten kom ut på 70-tallet. Der tok jeg grunnig feil. Den kom ut så sent som I 1988, The Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. Der lørdag I P1. Jeg heter Jan-Helen, og nå skal du få tre på rad, norsk på norsk. Vi starter med Philip Emilio og låta Nummen. Okay.

det funket I alle fall på meg, som jo en hengiven luftinstrument spiller. Vi hørte AC/DC med Back in Black, og fortsetter med Stian Sevig. Dette bare du.

Altså, den jo bokstavelig talt en banger. Vi hørte Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang. Og nå skal vi over til en deilig kanadisk crooner ved navn Michael Bublé. Dette Everything.

mange menn vet ikke hva dette med lett I linklær. Og fra en storby på Vestlandet til en annen, nå skal du få bergenseren Camilla North. Her som du vet.

Marte Wulf med Morgensorgen. Hørte du her i NRK P1. En av de virkelig store vinnerne i popreise de siste par årene er amerikaneren Benson Boone. Jeg var så heldig å få se han live på Unity Arena her i, ja, var det i fjor høst. Det var rett og slett en fantastisk fin konsertopplevelse som jeg hadde sammen med min sønn, som også er stor fan. Og der spilte selvsagt Benson Boone den låten som du skal få nå. Her er hans megahit Beautiful.

Sangeren her, Jørn Lande, har bursdag i dag. Derfor kom den gamle fotballlåten. Og så må vi vel bare ønske fotballgutta lykke til da, når de skal til et nytt VM i USA.

en frisk start på Nattradions andre del denne siste mai-dagen. 31. mai skriver vi i dag. Det var Leon Frick det. Like bak sang han og Nils Åge Nonstad her i studio. Vi klar for en liten time til. Håper du også det.